Guillermo Albert mazvita khanda gorongoza wazopa kuvengo manika wazeo tinawe kuprekesa buda pa AM ndanga kuti pamili vinsejo ndikhalanga wadikanwe pa 84 33 95 619 ndikoti mumatsamba aya 3:53 adikanwe makani ndi nyimba muna mwawe kukhaita kuti chithamulatamula makodo mukati mwanguwa zino izi nakuti wena izvoizvi ungati kwali kuyecejali unakhabetserawo kubvine bate pinango pale mphenu zvinabata iwozvo wotomawo kuthamuthamula makodo kuthamangathamanga wena chibvinkhabe unakathamuthamula makodo nakubzawo bhora machibesejali izvi wena chibvinkhabe unakathamula makodo nakudzusadzusawo masimbi jali izvi mabvimwiri ugale na nkhoza kwayo apo ife jali izvi tinakhathamula makodo kodo na kubzwa zinyimbo ndiyari izvi nayo tokatola nyimbo iri kuyamuthambwe kwembwa na Oliver Mtukudzi nyimbo ichibvi iyo nyanga ya nzou ndiyo iri kuyamuthambwe kuti tikwanise kuthamuthamula makodo kuyasvika pa izo nguwa zinanga zadi kuenda kaita izo zinayi mudziko Mosambiki kana kuti pa 4 horas

Ande wadikanwe wazvita zvako apfine ningazviti so kulinga ine tsvadzvara muna karudzi kudzara imwe nakuti nsizvobatai izvi ntsiku dzense basi ngwambo ndipe ntsiku dzense ndipe basi ngwambo zvinhu izvo zvakunyangara abvi zvense ine ndida gusa kugusa zvense izvo zvidani chaja imwe murabvine uisa ngombe makumi mashanu zense zvidabuda uisa mare zvikwi nazvikwi mwaona zvense ine ndidapeza kugusa nyamusiona mabvine mangwana nkucha uisazve izvi mangwana nkucha uyazve izvi apo ndingazviti so kuringa ine munhu akarudzi kudzara tsvadzvara nokuti gwamboyu uyu adikanwoye nsisizo izi kana kuti kubva ikuku kuna dzasvikawo ntsiku yokubvine kuna pera wadikanwoye ndopurunguzawo ine ndadikurangawo zvinolanga ine nyimbo ikhali mutambwe iyi abvi munatine uisa nyanga yenzou ndinasungwa nayo ine mwaona ndinasungwa nayo ine pezepene mabvine ngwamboyu uyu ha ndigandanga ngwamboyu uyu ha nkabe nakapurunguza dzaenda kadyeboso zvensezvi ntsvanya nakuti penakuvale ndokuti imwe uno udekerha mwaona na zvinakhalanga imwezvi izvi apo ndingazvitisawo kulinga muna karudzi kudzara nguva zikwe ndakaita izvo zinai zakuyecha kwantsiko yemusi uno kana kuti 4 hours zakuyecha kwaiyo ntsiko yamugobera tahirira wadikani wetu waerenga matsamba yakuti imwe matuma dyali pa woto 4 93 95 61 woto 4 93 95 61 zvense izvi wadikani we ndoita dyali kuti tikwanise kuerenga matsamba aya yakuti kulanga kuno uku

Avita wa Joyce José kubudira ku Dzembe Centro. Mazvita shika tsamba yanu. Wa Nelson Virniji kubudira ku Mulwani Rawani.

Wazita zvako, wazita zvako, Mr. Feva, iwe na nyimbo iyi achibvedeke hwacha muna mwoyo kuti munhu na barha munati munhu ari kudziwa kuti ne uyu kumberi kona tsagara chef nakuti deka tinazvidziwa kuti ne uyu kumberi kona tsagara chef achalika chiyapo dekanwe hena wanhu deka wali kumujekera chalika chiyapo letu dzoti ne anga dzakula dzandoneo uyu apo deke hwache kwakuti ne wense munhu adzapatika kumberi ko ade kubvine deka tikazvidziwa ine mwaona ndidya izvo dekanwe padoko na padoko kafambiri kati kuita tiri kwenda izvi kiita tine nguva ino iyi ndima yakutoma tobo zvatu ifende nanga tadi kutata topinda mundima yachiwiri tichiranga paiso zina ina mapindi makumi mashanu na mashanu patu ife tichatitata topinda mundima iyo yachiwiri nandija izvi tichiranga pano apa padoko na padoko adikanwe hazidi kuyema tai nguva ziri kwenda zadi kuendeketa iso zina ina mapindi makumi matatu na mashanu enda ukiatula inangu iri kuya vensi izvi kuti tikwanise kuperekezana kuna iwo alikuoneka ari muzinjira achienda ulendo hwako siyana siyana mofambawo zvino zvadi kuna imwe wafambisa zvifambo mofambawo nhereka nhereka aramba kudzabvine mari kutamikisanenga na ngozi ndaionerai nyamusi uno izvoizvo zvinatsabata kanga chioneni madi kushimita ari muda bhashari mabvine baba ii ndiri kukonziwa ndi maitwanya ndadzaenda kuyabhiwa kana motika zvensezvi mungaenda kuyalinga bvine yakatamikisa maningi zvinhu zvakunyangara zvoizvo mofambawo nhereka nhereka kafambirikeningana munhu tsvamushe kubvine bamboi nditeera uyu ungakwira motika yangana iyi ninyakatendewa chaihasvikidzai chinchino mwaona ntsvari izvoizvo pana kuti ungakwira ngana iyi nkabe kabetu iyi ndidipa iri panapinda iye ndivu apinda apo izvoizvo adikanuwe munanga maitai hapana tai upenyu hagurhi.

Ante wadikanwe kukali kuyamba kwa Normani uko achepe zvakuranga hazviperi tai kumi na kumsoro zvensezvi izvi nzvanyi ewo wadzaibva dzabvi izvi ewo wadzaranga izvi adzaita ryali izvi adai matitini uyu adaita ryali zvensezvi izvi nazvonazvo kupi wadikanwe nzvakunyangara izvoizvo nzvakunyangara muna mwoye Wenda kiaranga donzi nyau yako nsizobata izo izo Vina hirinza masule mukati makulalama mukati imo mamtunhu Ukakodzao nyau yako ndizo nshamushe zo izo likanoe Maona wadikanoe tilimunjira pa izo zisere lakanani kuti munguwa manga manga tinangatade kutine Topinda mchivena nyau yatu kubude iko kuiyaki zwensi izi kubanche ilwa chikumi ya chibodzi la mhanda mhanda sabato safirimu Ndiyale izi basa ili la kutine Penango pale kabodzi na kabodzi za potine Muna mwenda di kwenda ine mchibumbu bumbu Zwensi izi lakane kutine Ndi banja ili li kuitiko tume na zulo Lichati pere mangbana Hapo izi wanyo yatu izi wanyo kuranga kwa liku uko Munguwa manga manga matipane ngati ne Muna mwoye kwa di kwenda kuno uko Munanga madi kudzole tutine Kwenda kuku basa lache nangali lide maliyali izi Adi mutambu Kwa uyu ndi good boy achibvingwa na wangu ukabvao zvinaranga vakuru ndi zvinoda kuti zviitwe Ubvine nyamunsi uno ine bambo wako ndi bude mvizi izi nkona kuti ndikabvira wa bambo wangu Hapo iwe ntsvanyi jali izvi ugrampurunguzi Zvinhu zvakunyangara izvi Vanizango hawa soenzi taimu kati madziko rino iri

Notenda shukuru kupurutana kama ita chirongwa chenyama siyai. Musara zvakanaka. Takusosonga na bini wa mangwana dzikaenda ko kwana kite zona na natumiseswa mishano. Muchirongwa chimweni. Zvenyama si zvaita. Kumuchini kwanga kuno mfana wakabere.

Mvumba mwe gumi remiseswa ngokufamba kuri kuita nguva mukati muziva renyamasi. Zvondoita ngezvekundita ngekuda njirangoma kubva kuna paileo nengoma yavo chimeso meso. Maizviziva here kuti mukatama kugara makangwara mukashanda kusota nyika ino nyika ino aiperi chinopera vantu. Zvinodiwa kuti matopa chigurwo chekuti zvendawana ndizvo ndizvo zvimawana. Sanae nechibati-bati, ngokuti chibati-bati chinoita kuti muntu asaita muzi. Muzi unopwanyika nechakadi, kakugara muntu asina mujimai pamuzi ngondava yemajiso. Kuve Bhaibheri rakabhuya haro kuti ukazviona kuti chiripo chiri kundisheshira, gura chiri kukusheshira usarine zvinokubesa.

Lucky Dube ari msaka vundi ngoma yake You Are My Hero uligamba arangu kuyemba kakaita msaka vu. Vaparikiri vano dikavura dimsambiki zivanyi kuti mvumbamwe makumi maviri omeseswa nemusachiona kuita miviri ndiona 20 umaora ze 22 minutos. Yanguva yekuti timugumisire kuno zviziviso asi tinotanga kumuzivisa kuti hatina chiziviso chatinacho chiri chiziviso chopanyara. Asi zviziviso zvotinazvo pano ngozviziviso zvekutengeserana-tengeserana. Tinotirambanye muri pedo vapurukiri vanodikavu radio Musambiki kuitira kuti zviziviso zvotinazvo zvigume ngogwanja rakanaka kumuri mese. Ari nyamasi mugobera wakadai, mugobera wakadakajisa, uri mugobera wakatondora. Ngozvo zvinoita nyamasi kapisa maningi masikati, asi usiku kazoti zvetondorenye. Izwanyi kuno zviziviso zvotinazvo.

0: Oh, Mateus, moshkitero wangu auchaiti kushandisa wamweka.
1: Hino, ungashandisa ere moshkitero kuita musiwo kana kuti window, kuitira kuti nthunga jisapinda.
0: Indangariro yakanaka, ndingashandisa kupfimba chitumba.
1: Azviti. Moshkitero auiti kutamba ndiwo, auiti kuveja ndiwo kana kupfimba chitumba. Nokutopisa azvitenderwi.
0: Ndazwa. Moshkitero unoshandiswa kudzivirira nthunga.

0: Hama jinodika muKristu soko raMwari rinoti inini ndakavuya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati muubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uomesa ngobvute nguva yese. Uomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokwakwatidza kuno marimwa. Ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

0: Kobiri, Mbaka Zex Kambira, zvendo ita nge zvokuti varipo kuguma pafoni ndauwe.
1: Unotamisa muradio.
0: Joseko, zina ndiani muri kupi?
1: Zina mukutaura nainini mandita Bill Raposo, tiri muno Mbairo Nyamatsane.
0: Muri Mbairo Nyamatsane. Zvakanaka, zvitiri kuti zvitabeura bote mazvizwa henyu.
1: Nada na kuzvidzwa ndabeura gorafoni kwezo radio.
0: Tiri kubhuya ngo ndeyekutsvaka kune hama Jokafarikai vari manika kuverekera kuti tiri kuita ndinogondisa kuti hamuna masoko maererano nazvo. Tinomuti bye bye kuitira kuti tiwane mukana wekubhuya nevakafarikai tinamai vatinavo pano vari kutsvaka vabereki.
1: Tabo mushamara.
0: Ndabonga ivanyine usiku wakanaka.
1: Tabasa mushamara.
0: Ndabonga.

Kudai siri bungkwambaru muntu waitofona kuda kuzwa kuti tatakatira pano tatakatira zvakanaka. Jakwana nguva gome mukati munyika yemusambiki nguva yekudanichira majaha kuti vauye nechirongo chavo. Kufona kuya katoperera panapa takuchiona kuti ngozvimbi zvimwe zvirongwa zvinotevera chavo. Kufona kuya.

0: kwamaita kuti kune kosi yakati inobesa mukati mwezvakati.
1: Yeah, ndanga ndakambozvizwa. Ariyo atozvibhuya-bhuya Saudi. Ndati Saudi makosi ariyo mangani. Akati akatowanda kune inozwi fermage, kune inozwi TMJ, kune inozwi Saudi materna infantili yemadzimai. Ndikati iri bo. Saka ndakazotoenda kutoti ndotoketa kosi yona Saudi. Ndikati anga ndiitangu chi TMJ. Ndiye ndakazotoketa misina jiraliyo.
0: Maifundira kope mono muchimoyo kana kuti maifundira gondola?
1: Ndaifundira muno muchimoyo. Chititutu nzero mbawiri. Inowanika kupirimedhi mayo kuno kubhasho kundo kuno masala acho. Kudhaya kacho yanga imbori pateshita Africa apo pasaidi pemutasa mujirenja.
0: Ngozvipi zvakamurerukira maguma kukosi yenyu kuti kutanga kufunda chiro chousati wambobatana nacho chokuzwa nguva imweni chinonesa?
1: Pakutanga kwekosi chakatereru chakatoreruka ka mateoria ainge akareruka. Mateoria anga akareruka zvokutofunda mukirasi kudidi. Zvaifamba asi zvakazoda kumbobhaiza kumapuratica. Asi takaenda kotodi kutosimbisa kuti zvake mazuma madays okutanga zvinodi zvinodarika. Takatoti kupera kevhiki mavhiki mairi itatojoina siringa ichatobhaiza kubata. Zvotoendeka zvakadaroko, ndo mafambiro azvandoita.
0: Pamuri zvino mhanu pepa rinokomba kuti muri mufurumera. Vantu vakanga vanozvibinga mupini zvokutama kuziva maererano nenhenda kusiyana-siyana kazvo, munokona here kugarisana navo pasi muchivadzidzisa maererano kupona kakanaka mukati mukurapwa kwenhenda kusiyana kazvo?
1: Kuzvikwanisa ndinokwanisa, asi hazvitenderi kuti ndinge ndezvishanda ndiri kumusi. Asi ndingatopa munhu konseri kuti chaunacho ichi mhanya kuchipitari taimu ichakadi ichakakwana zvisati zvadi zvisati zvanesa. Nekuti ndingati ndikazvibata kumuzi zvinonesa, zvimwe zvimwe zvacho zvinova zvida mushonga dzizhinji dzemuchipitari, zvimwe zvinova zvida makonsulta mazhinji muchipitari. Saka inova ndisina matuzi uye handizi kutenderwa kuti ndingadi ndingazviita kumuzi kunyangwe ndeizvikwanisa. Asi chikuru ndingati munhu ngaamhanye kuri kuchipitari. Ndiyo konseri yandingapa munhu kana ane zviro zvirudi zvinotonwa zvitomunesa.
0: Uyezve nguva imweni kuchipitari kuno madhokodheya mamediko aya, nguva anoita kuti nguva imweni zvimweni zvinonga zvichida madhokodheya.
1: Ndizve pane zvimwe zvokuti TMJ technical medicine ne unoti izvi zvakakura izvi unofanika kuti pano mukuru wacho unonga yadini eizviona wotinyonyora bepa kuti enda kuna nganangana uye woiza zvakati zvakati. Iyena ndiyo unonga izviziya. Saka kuri kumuzi zvinozonesa, nomuti enda kunani panobaisa. Ndosaka inomutenda kuchipitari ndokozonekwa namedhiko kuti zvakati zvakati zvizhinji unozoona kudi kuzvizwa akange adi aguma kuchipitari.
0: Kubhuya kwatinoita muri kutsvakawo here kuita vamweni vanoti kaipuratica, vamweni vari kukwedzera ndau jiyajo zvipitari mafarmasi akuenda koita kuitira kuti zvimweni zvisakanganika, ngokuti handiti kwagara nhambo nguva imweni zvinokanganika zvimweni ngondava yanguva yakureba kaya.
1: Zvamanje manje handisati ndadi ndaenda kumapuratica, asi zviro zviri mupfungwa because mapuratica ari nani pakuti one day rinozoonika opportunidad yokushanda. Hauzobviringiki pakudi pakubata basa. Because Saudi ungagara taimu yakawanda unodi unokanganwa zvimweni zva wozoti zhawapa basa uda kutanga futi first kudzidzira zviro zvinodi zvinobhaisa. Asi zvemanje mazvake ndakapedza izvizvi unou. Saka takamborekerere mapepa acho chichi tiri kumboimira mapepa akange azobuda ese akadi akakwana tozochizonatsirira tuchizotsvaka kuti ngokupi kunga aprosima ruti ingakwanisa kudi kungena mukupuratikari.
0: Ngoripi soko romunopa kuno vamweni majaha maererano nokuzhidza? Ngokuti vamweni vanondangarire kuti kuzhidza akuwanisi basa, uye avaoni kukosha kako kuzhidza, ngokuti siriko kuwana basa wana ruzivo. Ngoripi soko romunopa kune majaha?
1: Soko randinopa kumajaha.

0: zvisinei vapurukiri vanodika furadhio musabeke ndakundidanijira hangu muembi umwe kuti avye atidzidzise ngomazwi ovanoita mukati mebasa ravo rekuemba ngozvingatiita kuti tidakadziswe mukati mokubhuya kwatinoita ndakuti ndidanijira kuno muembi tizwe masoko maererano nomuembi ngokuti zvakanakira papi kuti vamweni vanoitawo basa rekuemba mabasa anosiyana siyana ndizvo
1: iya ndizvona vanotoemba ndo vachinosiyana siyana ya vanoemba ndo vanototidzidzisa maningi eya
0: aiwa zvisinei vapurukeri vanodeka radio musambeke tiri pano nyamasi mugobera tiri kuzika kumabvazuwa kumaverera kakosi dakara kanjikazi tinozika mukati modhorobha noro muchimai padhuze ndichinovhende doge metro zonda media frequency jomedevin sh kilo rtz tinozika zvepabhanda ro fm pano 96.4

0: kwakopenga washanda kusheka kuita zvisina kukwana wandozviona kuti pane zvaita mujaha mujofwe.
1: Saka zvese izvi tiri kurambidzira kuitira kuti vasaenda komwa majaha, kuitira kuti vasaita zvese zvinoitanga zvinoshoresa pamuzi, ndizvo.
0: Angatiteerera zvinobhuya vasharuka. Eya.
1: Hino ukamuona munhu eimwa doro, unomurambidza here kuti siya kumwa doro?
0: Anganga ari mujovhe ndeitamba naye ndokwanisa kumubvunzawo kuti aiwe kudai wambodaro, kudai wambosiyana nezvokumwa. Uzomwa wakura mbosiyana nazvo, usatanga wamwa, mboona nyika kuti iri kufamba sei, ungatanga wamwa wakadaro kupi unozokurira zvinozodini mberi iyo.
1: Uye zvinezvi kupangira kwauri kuita unozviziva here kuti vazhinji vari kukuzwa ndambo nondambo kuti uri kuvapangira vantu?
0: Vari kundizwa, ndinozviziva vari kundizwa.
1: Toida kuti mazwi edu atinovereketa pano naSamueri asaita mazwi okurasira pasi, aite mazwi okuti anobesa mukati mokupona kwavantu vazhinji, ngokuti kubeswa kwavantu ndiko kutiri kuita panapa, hakuna kubesa kunodarikazve kubesa kutiri kuita pano. Shamwari, uri muzukuru weradio Mosambiki nyamasi, unozviziva?
0: Ndinozviziva kuti ndini ndiripo, ndozviziva.
1: Kuverekete kwatiri kuita taakuti tigume kumberi kwechirongwa chino chomajaha, hauna soko here raunaro raunoda kuti usiye paradio Mosambiki vantu vazhinji vari kukoswa zvino?
0: Ndinotosiyira shoko rona iroro rekuti majovhe, ngatitange teibatsira hama dzedu, vabereki, vapi navapi, tisashora zvitinonga tabvunzwa ngevabereki. Pamwe tinoziva kuti majovhe takasiyana, vabereki vedu vanosiyana, vamweni vane mari, vamweni havana. Saka isusu zvinobhuya vabereki vedu havana mari, tisaignora ari kuti baba vangu havana chiro. Isusu ngatiteerere, tingabvunza kuti tachakati tachakati, tisashora kuti imi musadaro, imi zvimunobhema ke, musati ndisabhema. Isusu ngatiteerere shoko ravanobhuya, shoko ravanobhuya ndorotibatsira. Isusu ngatiteerere zvavanobhuya, tisati ina zvaanoita ke.
1: Aiwa, tabonga Samueri Tome Phineas Mashava. Wasoko wako anodakadzisa. Nogondesa kuti vazhinji vari kumuzwa zvinezvi, vari kumuzwa Samueri. Apa taakudini apa? Timbowana kuti tinowana chingoma chimwe chekupeisira kuitira kuti tivhaisa nemapurukirovo radio Mosambiki.

0: takai mahurira sorongwa nemuto
1: ndovange pinda zvinezvi ii hazvatembi
0: zviziva kuti zvatoshata kudai kupetuka kanye korinani ngekuti mahurira sorongwa nemuto kuvereketa kakaita vasharuga
1: iwe
0: Gome ne mwe makomandero miseswa ndino 23:03 minuto zvinda kuti ndidanichirangu 20 fingers ngoma yake revive

0: Ndore asimba kukukwidza kwidzewa adiba.
1: Nati nati, ndinotakurwa mugirishimu oro ndichiendeswa ino kupondwa kuonda kumuswati kuonda kumusokutakurwa ngokuti aiwa bvisa mane maningi. Mashimpando nati. Zviri kuitika.
0: Visa mare yakawanda chegume akapedza mpinza mubhaibheri aone akadzeri afanhu kudai asi mare yake munotora awapupura murumewo zviri mubata bata paita umweni parunhare ndiani aripo alo
2: alo alo
0: ndiani wangu muripe
2: apa ndiri zvichitumenga posti yemoha
0: zita munoitwani manje
2: Ndinezwi Taimo Fernando kwenzera.
0: Okay, Taimo Fernando. Mambotumira message?
2: Nadhana, andizutumira ma.
0: Ah, uye ndi Taimo kumanika. Okay, mazvita. Fine semana?
2: Ah, fine semana. Nona tinyamasuna panduto gara kuti kuedze ndinokenda kugirisha.
0: Aha, munopinda chechinyi?
2: Mupinda mugodi.
0: Ah, mugodi.
2: Hoho.
0: Okay, kwadzise hamani shamwari.
2: Chokutanga nopatisa mukadzi wangu Fina Jose. Chechipiri ndipatisa baba angu Fernando Bensera, mai angu Eliza Mesera, mukoma Bensera Fernando, hanzazi Liberta Fernando, Sida Fernando, Luca Fernando, Fungai Fernando, Mesera Fernando, Lazare Fernando. Napeza.
0: Okay, mazvita muone zora kanaka.
2: Zakana kama itabasa mpikiruzi.
0: Tatenda. Tatenda mne tabvaku dishtretro esusu nenga ndendru seka mkuru wafavapa. Mkuru asizia. Une akadzei. Ahatende huzu kiba chigaru chiri hapa chingotu ne akadzei. Ino. Kutoroti wakangora murumu handisho. Saka mare muno zotambira yata urapa ye. Aizi kungora ere ngeutu ili kutuwa munhu une akadzia iri. Maedondo musia akadaro ne akadzia kia iri uo. Mechindo musia kumabango kumabenji uko. Mare akanga kunza zve mare. Mukati iri kubva kune akadzia. Une chokwa di murumo sabi. Hasi ndino takurwa muchechimo. Visa mare akawanda. Sika nga papa chigaro. Une akadzia iri. Mare yake, urabvisa mare yakawanda, ndi doa dore, pa zvigaro pa, une akadzia iri. Saka kutoroti, mare yake yaano tsvaka yena, aizi kungora here. Saka wapupura ichiti ngezve panyika ino, ndoda kuti basi mwari wangu andizwe. Ndiyo chokwadi iyona, imimi endai kuchechi, mwari wenyu chamuzwa. Zvipanyika ino ndizvo izvi zvipanyika ino so arutsara maningi zvipanyika ino ngoti anoda manezvo kobata bata mare yemunhu une akadzeri unozi wakangora ndiani uripo
3: Temu ika mikiseni amushamarare
0: pindisa itizwa ndizvozvizwa
3: Temu ika mikiseni
0: tatenda muri kupo shemu
3: ndipana pa predhe musa pabasa
0: Predio Musa, mambonyora message mechita ora. Parise pa basa.
3: Parinane amshamarara, pene mine mabasa.
0: Padoko, chando cha unga opera, zvicha kubatsira imono senza usiku. Opa, honde, chando chiri nane, nunga zino tiza, mofeka enyo bachi. Apa kupisa, kubachi harifekeki, nunga zikatuye kuno.
3: Ndio, kushata kwazo manji.
0: Imime, shemai toda enyo, maito na matrawati dae chando chikaramba chiri yokuti, nunga zive, mofeke mabachi enyo.
3: Mbori nane ya mshamarari, nikona kwangu. Ndaito tiangu, daichame chaturichia na machiripo. Kwa mikoza manji, nunga manji, mosquito nefroso nyanga za manji.
0: Nye kudauta ndika mambure ma red mosquitera, apa iti futipa mene?
3: Apa iti maona manji.
0: Hei. Ya.
3: Hei.
0: Pane basa, saka ma boys arizie zvitoro zvaro zvizia roti usiku huya murukunetseka